ba di ju ke la ju to se mi bi di ja vu omo lile ja fojo ye ma sa ni le ka sojo ye ye chi bi le mi o kolude ogun so ko o wa do lo to ataka to rae islam bo islam